Raro të raro di me standard, pëjnë undër suke kaktik. Vërt vir vakër me t'vat fotos, tërse vir vët spilek vet. Më dej falan smart qika, bej që rëstunum pëse tetik. Si të kake vir në mybul, se virin oso që tërbe.

Rotararu di me standard Pajnë hundër suke kektik Vërt vir vakër me t'vat fotos Tërse vir vët spile kvet Më dej falang smart qika Bej që rëstun o pse tetik Si t'i kek e vir në mybul Se virin oso që tërbe